0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Es un hecho que los accidentes ocurren en un instante. Y cuando suceden, cada minuto cuenta. Empezando por recibir la atención médica que tú o tus seres queridos merecen. Si has sufrido un accidente, no pierdas tiempo y llama a tu equipazo legal de Mesaros y Mesaros. 1-800-590-3934. La decisión de tus derechos se resume en elegir al mejor abogado. En Mesaros y Mesaros sabemos cómo operan las aseguranzas y nuestra única meta es ganar tu caso. Cuenta con las décadas de experiencia que necesitas para lograr los resultados que tú y tu familia merecen. Mesaros y Mesaros, tu equipazo legal. Llama ya, la consulta es siempre gratis. 1-800-590-3934. 1-800-590-3934. O visítenos a tuequipazolegal.com. Esto fue un anuncio pagado por Mesaros y Mesaros, 2453 Gran Canal Boulevard número 200, Stockton, California. Christopher Mesaros, Colegio de Abogados, 2143-14.
2: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
3: ¿En serio?
2: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
4: Una vez más llega a Sacramento, California, sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District. Vive la magia y el misterio de John Milton, el hipnotista más espectacular del mundo. En su tour mundial de hipnosis, vive la experiencia de miles de personas que han sido hipnotizadas por John Milton. Sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District, en Sacramento. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com.
5: Atención automovilistas del área de la Bahía. Para realizar trabajos esenciales de mantenimiento vial, Caltrans ha programado el cierre total de la autopista 80 en dirección oeste a la altura del puente Carquines en Vallejo. Los cierres ocurrirán desde la noche del viernes 21 de agosto hasta la mañana del lunes 24 de agosto. Por favor, ajuste sus planes de viaje para evitar demoras prolongadas. Para información detallada sobre desvíos y actualizaciones de tráfico, visite carquinespave.com. carquinespave.com.